onyakopon ase ene eye aye humobo da etoso miensa ewrade adom ne na doye ena aso ye nso anopai ewrade se se yeyi na ye eseme ne wo se yeyi onyakopon aye frise ewrade ne ye de ne ye oni mebe ya adwene eni bebre ne koda ye but sabre ade achi bebre nka ho nti be bibia wo bia masi da so peja wase da for the ko ewrade anim frise ewrade ne wadi ne ye de ewrade ase be bibia wo bia firi wo kraa mu de ewrade ase David is me crash de ewrade na mi mu ade nyina en shira ne din ade ntia ewrade aye ade esronko o de men kwa ache me aka maka ate ase fo ho ndi odofo be bibia wo tie me bia frase de ewrade ase frise ewrade ye.

me papa be anti sika and top block me mami anti sika and sidan then so enne nyame adom me papa nkogina garage say okotoka then so enne ka yetimi to aside bi kura sa che esa kan oh yes eti nyankopon timi ade nyina ye Edu baby asetene wo be den de wo beti sika no betimi aba du baby a enuma besa giagu na eno en nkyere se sometimes sika ne bakra ne gira na wo de ye enuma huduo bia ebi kra ne se sika na wanya no na unhu so hwe no ene so etwetwe wo de akọ enamfo boni mu enuma ensem fata party bia ehun hia wo be hu na want sa sorry se best of friends na nipa be 10 omo koye chese party get together omo demo sika na ba o ene aye be best of friends party na bakun e di edura kogu bakun nipa na oyey party no aduani mu anane nsam na fe nipa na wu afri atasefo asase so te du ba bi ne sika no ba ne sika no e firi ho a e bi kura na ye ka bi a okotre mu akoto akokomrika bi akokoku ho ahweye ne samta bi o wa sika no e ba ya na bi no ntimi control sika o ma sika no control mu chen se de ko waso ko mu control sika no Inti anopei, ebi ya uko situation bi mwa.

wadwuma efo nyinaa ye chiachia mo ye nam kasa fidie so chiachia mo mene wo kasa nyankopon ya dom a Father's Day mantia ya bo awuramu enye tawo tawo no obi eto akoma ne papa mesrewo tawo tawo ankrofo to edekoma ye di Mother's Day ye hunioma hudo bi a enkrofo ye de ma omo maame ene ekure traffic bo pe so enye asem ketwa Sese, ye bodon na ye di Father's Day no ewo endpoint homeopathy clinic ade ba ko ye hunu se ye papa nom e ha omo pa e ye yade because anopa o sori anopa o ko no ayi sika ndia to table so enkwada ne hu ntina de bia ye de anigie no ne bibia mothers na omo yade mothers na bre obi sibi papa anhweme nenso ye wo papa nom binum a omo hwe omo maye pa nenso so ya momo hu e kwan ben so ne amomo anhu nti afa ye di birthday no a anase ye di sa Father's Day no a na obi no atota wo baako tawulo towuro a ye di kata aduana so tete no wo do papa aduana e kwa ne ye di towuro akata so eno ene ye to ane de papa mfa pepa no sese ye ma papa no wo mani nye ye papa no yade ahodo bi e hye omo ho ye mfo mo ko endpoint ya dom FM work and happiness said ye afi bia ye ne no ye ko endpoint eno anse waje wo card o papa ba ni ahwe na owi ana okufi eno ano no na me ne wo kase abrɛ no nyanso ye no ebi ana obi nchecke ni prostate da ebi nso awa wo temenka wo kidney wo nchecke ye fertility oba issues wo nchecke ye end point e bie sa kwanya ne de ama wo se bra ye nye free scanning e wo ni pedua num ye de afidie ni machines papa e si wo ni pedua num a scan ni ehunu ba bia problem ne wo problem bie ni ho asore ko problem wo ho a ye best solve problem no e de ama wo na wo so atimi anwa pom den to mapa atimi afra endpoint homeopathic clinic enye no ko en wo ye burning sensations obi wo ha wo so ade ketu abi kura na ne nsa e wo so so obi wo so ne tri edwane sa gagagaga obi wo ha na dwokra wo ntimi na especially stroke no wo di stroke tru dru ha o te ne te endpoint homeopathic clinic ne wo ko nzima abi wo ho techiman abi wo ho enkra ha abi wo ha menim wo location takrade we dey there nti number abetimi afre e 0244 867068 endpoint homeopathy clinic what's the end to chronic diseases besa 11 years ni emebo a na june 3rd

0: Adeshi enyumre ye mama adwone ye mama kwa bamfam radom 106.3 FM so oti se ene ye bodwom ye bodwom ye bodwom ana se ne ye koso wa kire enyumre no ensuo ye atwa enyumre kakra ne ye koso won kran no abushia enyasem ketoa enyumre se wa fidie da ha se ya ye moadwo ye moakwa ba ye da se papa se fidie no wodi ato wa se na ene so ya ba bia ene ye da ye bejibre na yahwe ensem no e wose ye yi no mako so what is say e basa lgbtq plus anti lgbtq plus sa mrei hu a we kane de na we ya kane de na amamfo ye yi ne sa nemum anwumrei ye be mu ohu asotwen ye wom enie ma yesi mennye ni nyina no asotwen ye wom wo se wunipa kro wo fom na se wo yesa de no ayese ma ye nye no asotwe ewo mu no ye ba me ye hu ni nyina na de ahe so ne ye ka se wei wo ya emra no wato mra wei wo ya che se wo hu song ne ye wi a beton ne akuhudu a wode wano atomu nyina so no anwumre ye behwe obia sem obia de a wo ka nie ntia enipa bi gidi se dabi emfa ho ne ebra samre ye dimra se bedwem emfa ho se e parliament ni po mantumi anwie na nine parliament na o ma bewie still na ye hu se niema nkoye wom ene won so abo gidi se o dabi aye adwuma krogen ne ye de aba ye beyi obi ade emra se bedwem achi amehene ne de ye odi twdwa emra se bedwem pani o dadom dodo na no no so ne de ye odi ba eti anwumre yi me pesa wunya uchasa jebre na de tena wafidie no ho ni yanyi ne mako mfamaw enka nwumre ye nante sie ni nanso menya gye adwa ya medical kacho se won se ye bo wote se ye bo ne ne ya bo ne no ye bo mwatie no enye hwe se ensuo no atɔ nwumre yi so no ye se mokola ejadam ye se adenta reposa ene dum jadwuma na wo so mo de ma ya nsa ne akoya se mpa so no ohun se be na wotwe mi nsa na wotwe mi nu na maka kire wo se hwe obi be buwa mu agya na gu hu nte se wo abeyo wade eti ba bi ya wuni pa kro wo tie no enka wo de wo hwe na se ho nya sode se se ya den tempota mu wonu ye se dan ya bu agu nipa so dan ya bu se se ye ye course ne afa ha ne afa pe se ye hu se nipa sɛn na wo hɔ no mo de na asie yatimi ayi nipa no anaa sɛ bi kura me de ne mpɛsɛ mete anwumre ne sɛ ɛdan na budie na mu ankom nipa me report ampɛsɛ mete ano no nka menya nka saa na anwumre nka mpɛ ne sɛ mete nanso gyesa ye gyebre na yetie reports ne nyinaa anwumre yi ɛna adwunted o ɛna adwunted ntu de me nkɔmra ma me nkomra na ye ba ye benya daje ma me nko ADO 1 na leskin nate e hono mo mparimfo ehwe nkita ndie su odum jadwuma num no pani oka ho ADO 1 maju o
1: mi ne ba me jo su
0: me chese mi intro no kura mi nwie wo se me no kwa ne tententem if se menya ne ntye se wo efre ha wo efre ne ba bi a wo nam no ahwe ya ofu nkura bedum na tew boni tew ma ye anwumre nsuo ne sha ase se eto no report be na abeto ma ni me se ne ye tie ne do so dodo ye chire ye mudie na asie
1: ntye no kire awu sikae no how do dia ba bebre me no ka se Eja anebin ato Makola Waterworks Ogusi police station amino kati fire tender bakobako 4 na yatuma e dey call no more ogundun jano e bakobako 4 dey no we say anebin a chete me nam kwain to cry mapa adabraka police station wa me anka same ko ho na eyi again so no flat incident e si wa bokobi a no so school in kwala bi ho Actually, I'm school. You know, and not just no. The officer, if he madina, oh, no more. I'm also airshe. And at the same time, just no. And then we go two-story building. So we go go and cross. So we adenta new site. Ah, me no can see. And yah, some kids are crying. Cross for no. We go so. I'm also bought it. Ma, I say yebetimi nipa na for now no yentimi nche nipa dodo a omo aka wo asase na a ye yi o but you gan nti eche nipa no mo aka no omo do strike nti officers e wo no mo a omo bo bo bo din I to meet me nipa no a omo aka ka wa tie na
0: Eduo wan ye nhwe aboko bi die no so ka se flood situation school for nkwada ho aka ya anadwe ye fisa anadwe die se nke nim se school for apon na boarding school a wo mo won nsio na kofa won
1: enti no adenta de nsio no start to no ewia no ton enye ewia late afternoon enti no e sha think that time no de ye nya nti ene se bridge bi won mo a bridge no ebuye ti bridge no buye no e aman into wounding me in Pietna, you pay to me uncle, and you pay to me aba. Into me, look at me, a officer, a home one, a mobile modi, I should say, a homber boy, na, and go for me to me, if you own him, how could you be doing at some gym? Me look at me, do Central Police Station, a channel, from a distance crown, in which I mean, you know, and yet you wish it to a crowd. Enye e jano anu ye ding.
0: Eno ye mo kwala di eno. Sa ma ye in the specific location ni bi o. O se e mo kwala.
1: Police we no anu ye ding.
0: Opposite Central Police Station ho.
1: Pachuan anu ye ding.
0: Ne se sa prudential o se NIBA we a ho no mo.
1: Pachuan ujine chia anu ye ding. Pa.
0: E ho so di ene se nipa se mu.
1: As from a distance, no, and you jacket to a crime, ye shun.
0: And also, when you may ya and a chassis,
1: and you may a casta. If I attend this, I have some bar, and yes, and kits walk. It's me about my major as my near ding, my member modina, my star, and no more breeding kit on Pamcho.
0: You, what dear, ye best afro, Mr. Ye best afro,
1: what
0: do you do? Ye best afro in the course of the program, na best afro, na yashabusia. Ni ekoso no na oba Facebook YouTube African aye ready yenhwe adenta de no a ediwo wa na de atudwa edan no abrosan o se eto asumienu na eburu ebu ye no emu se eda ye bu ni panim abrosan to aso sey 15 make aso o se two story 15 story Abusiani behwe Facebook or YouTube enna da ho no mo no abrosan ye to aso mako 15 ewiye wo hu ewiye prem to breaker sie bom asem ana ye bisa ewo prem to breaker sie bonum wo se documentary a e koso ne se ne ayesua wo junted mu And untina se toda na nipa ni bi de be hyehye se na aga na de na se ukuada na ukuada na ukuada tuntum na ukuada na atoye nchemo etasia na mabisa chese wo de hyeda no yeye ana se yeye de ne yese tena ho yeye nhwe han sa na de na ba betoyen eda ya yesie abrosa ye toaso se wusu besi abrosa na toaso mienu a ewo fape mo awoto miensa enan eti abrosa ye toaso 15 mesro monu mu akwawa ntwetwa mania hwe uhwe video nu a nipa no na jinagina so no nipa so hyehye fom honum o nipa hyehye fom honum nipa hyehye mu na abrosa ye toaso 15 ye nipa timwo de na ese dom wom na ese dom wom wan dum jadwuma no pia ro ni se won hu ba bi a wonko ohun se okomokola okwa agboko bi ana se wo okọ adenta ni ya di video atum a wo hwe ne live wo YouTube ohun ba bi a okọ because ade no we interna sa ha 1 2 3 the other areas kwara yente ho reports anwumre ye ba bi a ehọ no ensuo no pete kwara na chese flood na take place no yente ho de ye Weini ya fufro ni ya yetie. Na se ene ye betise. E dain. Ebu. Ne nipa shishe matosa abri. Yentumi ye nti ni esi wa honomo. ba ye reporter kwamkulenu enam kwaso kwamkulenu enam kwaso nti ye bom moden ya se kwamkulenu betumi adu honom na ye yenhwe ne ye kwosopoten if say say weyi kwoso a we ne ne kwoso e kwoso se abrusa ye tisei adwiregu na nipa hyem nipa wo mu o enye sa abrusa na adwiregu keke enne junte de biem junte de biem ebusi amba Facebook YouTube aye dem live ewo ho adom 106.3 FM ye dem live ewo ho wadwen kire wo ba betumi adibi ato ho nomo enne YouTube no enne ye streami afi enne nwre eh wa na ye de ebefanti wadwen kire no wo ba ho nomo a wo betumi adibi ato ho nomo na ye de asedama Franco Trading Enterprise onumu enne ta ye kire ye di dwumadie ebrel ye ka Franco Trading Enterprise abusua ye wo mu ane se empenfo e de electronics aba wo de mobile phones aba washing machines ahoro ni nyina wo de ba ya na yahwe quality no yahwe ne ebeboa yen ene ye de aba edru sabri ya na ewo se wadie bia woto ye electronics niema wuisu ofie no en compromise when it comes to quality na en compromise en kase o na we die fo na dimdika no wako akoto penye bo no wo fom na esa ya de papa enye sa atwenchem bi se si a eja betom niema ebesi ofie no nemum se wo pe gadgets no ne yesi weyi e papa enti na da bia ya boda wura gbagbagba ka kire wo se Franco Trading Enterprise ne ma odi abadwa so ne de wo che se won toto na se enye nkosu asem ye ma papa ene oba da brake dan ye ne Roxy Cinema di anim hwe no a e ho no ma na Franco Trading Enterprise se wo na e udru tiptone eno akra heya e ho so won branches no e bi e wo ho no mo a obetumi enye bi kama abofom na yeka Electroland Ghana so se World Cup no ye pese ye di begura wo dem won twa plane ticket nko ba bi a won kwa kwa to santen wo lai bi a so na mpevisa ni wo de wo be ya ne se Electroland Ghana, you see, the smart TV, the Samsung, wonum TV, be said TCL, Nasco products, ne die, any perifodia ba, Ujibia, World Cup, no wash, and live, we be a dem, and I chad ye kasi promo, so ye nye ye, eti, ni obe ya, ni se drew, what no more, na, wodo watch him, na, ye ma wache die no, wash, and na wujia die, na nu ye koso. Ewo ti Havana woni e call ye ne a chede no jini ba ko jini mienu saa no na World Cup no ye de enamu a ye kro abusua me din e de akua boachewa yiado mo frem ABY amaje so ene production team no loyal listo work kwadwo fodwo sada so ene jamre twuma ko wua kwankulenu producing from afar ne wona yate na twuma nwumre ya woko se ni obedura denta o se ye mokola na obeduro ba bi e wo se odru bia na wo se nwumre yetumi enya reports no efri wo no mo adaroma freken so ene de matum live wo YouTube nwumre ya e wo adwenche no betumi adibi afa wo na si edu samo de ye ode aba wo se eye Ghana o manya yetimu ena Larry Benson wo se me chiamo nwumre ye joso Larry ye joso papa ne esie ne de e mamo no ena Stephen Kofi wo se nyame bo aye ne o bo aye papa na nka ne de nka nya ne ye party ni ena Mauli gato so de ye ode aba Mauli si e avre wo sem bio ene so abie ma avre wo sem bio edu hono mwa na yeshwa hubwa buwa nchisha ya na odi ebisa because materials ha ya di sidain ena na meka se wu sidain ya enyesa uteda si abranu wa makuraso ene toda yeka ya mwa mwuswe wosa omuwe se dainu e nipa no esi yeno enye me wosa wa di sidain no edani se nipa ni si na se ya nyanku waa wa ujina huwa iti mhuni ya koso. Because abrosa ya, etuwa so mako dunum. 15. Nebe tumie jiri pre kope se, jiri ye guni paso. Enshia eto imu. Nese nyase mketua. Na ni yako suwe fribo sumi ye tre muo ya, enshio nisa asiese eto inyinadano. Ede dipefe se ne ye junteda. ene e junteda en nya fe ni esa ko bisa se yesua bibia firi junted mo because ni akoso e firi bosum ye twa mu yi ye di wura bosum mu nyina a kire se ye nsua hwe firi su yiri ene jaji e si nipa e wo kwame nkroma circle nipa 150 ena 11 years ago 11 years ne nipa 150 me say that day now sa wo ye journalist na wo bi a na wo akome bo say kinkinkinkim ye soma wo se ko na ko fa sa report no bra na wo jina circle na re sa bre ne se ne ye tu nipa no gukia no kanum ye fa nipa ne ato no ye fa nipa ne ato no ye fa nipa ne ato no eti na nka 11 years nie no enka se ne sa bre na sem ni si ye na then na Ghana mampani na noti so ya ne mampani na mampani edi tu dwa kire se eye bola be wo mu se atorenchem si nemum o manfo so nkakra akra be ka hu bi na be masu yiraba se ye de bola egu nsuom se nipa bi ma permit ye shase e free nananom so edi abesi officers a ye de o manyi sikatua woka assemblies ahuruo mu. So bi anya na famu dia ye ntumi si sa ha na no kwai. So if after 11 years na sa problems no da so wo ho no mo a na sa ye de ya no ene don were ye de ya no ene da bia ye de kan na bi si bio ene mo hwe na mu nyayo nipa nipa ya so ya so din din ti ne ye hyemra e wo man bia mu eti e firi sa bre no enka nei ye tumi ka se ensuo to ye bwani a ye betumi de hu ne ye wato bola se ne wo bi tena social media tumi kasa na ye tumi ayusu no IP address se ye tumi akọ na yakọ hu nipa kro ba bi oche bia ne ye de ne famra kwa so a de na e betumi asie se ye ntumi videos a nsuo no to wie security no a be hwe na mayi bi na no kra de video kra mu ye de ahia vre ho che ni nyina Emmanuel Badeja ya ye nofu nyina guso na odi bola kita bola na odi begunsio sa fie ho no modia se ye si fie ho no nyina bola no mmo ano na wedi abegum ye si ye twesi ne bechi omo ay betumi achi omo eti senka ya hwese mra be ye dwuma dendendende ne sesa nipa ni nyina no because court assemblies ahoruo no mo a ye wo bylaw se wo ho no mo ya wo a wodi bola egunsio enye man kitenkitenkitenkiti bi sei no ye tumi di si ano kwai and the free sabre no 11 years ago beton ne ya mampani John Dramani Mahama no wo ye mampani odi tu dwa se en na mpanimfo bi ne nananom bi en o mama ho kwai ama mamfo sisi adansi babi enwo sesie no enka mra mra kro se mra no mpo ne yesi muade a en anka 11 years ago yesi o mra dada ye wo honom no ye hwane ye nyansa kira ye wo mu a ka beton ne nka ye wie nka beton ne nka ye wie de bia ben bia ba na MMDC si wo awanhwe na wo ba mie sisi adan de si nsuo kwai ene ye behwe na ya sotwe ye de bema eso ye nti bi da ye nti ekome ko guda ye nti ba akokora sa ye si o DC ba wei na wei si woni area nti ye se na anu de ye si ye wejade yi empreto so nko a wejagba we abaka che pani yo wo no mode e na Ghana waterfo amoya mane na nadmo pani so aba be kan e na babia ye koyi nipa firi wonom se nwo se nipa tena wonom no this year wo ho abaka che pani yo wo MC yo wo no moti mi ahwe ame asa kosi dan wo ho MC so si ona hwi ni wo e na mo mehwe se ne hesiti na hwi ni wo na ya prato so we prato na we ya prato wo sa na ye kum nipa atasi ebe kum nipa ni obetia nso ene ebe twempani aso be yunti sei pe ya twempani bi aso eti ne se yese ye bo nkompo na ne yesi 11 years ago ye bisa ye ho se anyenye bi a ye sue bibia firi ne ko so junted no mu a hwe ya dapa na adadie no ya dapa e na adadie no me se from last month ene nsue yi eye ye kasa kire yenya na emede bani o na emede bani o ensuo no no oni anọ se wo betena fidie so akasa se na emeka se yo ba kokobọ ye wode bọ wo no eye ne ye akọso nkakran kakran kakra pockets of ha se yesi ensuo na yiri wo ha ensuo na yiri wo ha na anu wejagba wadie nko ayesi ye bie wejad dam no nipa according to abaka che pani o ho no mo na o ma pe ba bi abosese am o ma cha no was over 700 e wo ho no eti se ne die esa be ka ho a wahu e nya sem ketoa akwawu a 14 ana se 15 2 ayo ye dase en na na make yi wahu e bi se nka 15 die ka 15 die ya da mase papa mo amwo area ho no mo a modom ye with information a mode e ba no ya da mase pa formation a yenya no ene se abrosan no eto asomie nu e abrosan a eto asomie nu ya da mase pa e wo e mo a mode e bo ayen abusua ba bia woti anwumre no ba bia woti anwumre no mesere wa wahu se nsio ne ba asore sori free ho no mo se baby a wo ankasa de wani kire beye yie bia no because ensuo ne nya ye nwumre de ne nya yo ohun se ne esito fe na ja kakra na saiba eji wa hweye na wo ye wadwen se na me niema egudem na me niema egudem me niema egudem a wa hweye anu niema nyina beko ene ye wo nu niema nyina beko ade bechin ye beba na ukita tv mu na tv bobo na wosene no bum emfo wani ntu obi aso emfo wani ntu obi aso emfa wani ntu obi aso because na no Greater Accra regional minister share ne jeans trouser ekod ne nam nsuo mu a meme mienu ba akukita ne benkum ba akukita nifa ne yeje no ba saade nam nsuo woni 30 minutes e won nsuo no mo bekofi akoda woni 30 minutes e wo san nsuo no ano onam wo no obekofi akoda eti sa wan kasa wan tu hofo no one shoddy and free ho. Now, so the border should be good, you no more. Or more, my quad dao, or madda. Or madda. Or madda. Abrosani, dear nanny. You. Abusia, my men for my drink channel, AB. Way dear, ya were abba. Ludu wisdom, or see, Junta, the dear, Yanjiario. Yanhwe na mu obi emisa se yesua adien yanhwe bibia ewom wono ne de ye ode aba abatum no na ya mafo o si eyi chese oman wei ene ye no ana Dr. Benjamin Kumbu kan ye ne se a nation of talkatives ye de ne se ade che ade kasai no ade che ade sen no ene ye ubenya mpanimfo no frena wa beye o san bi san biye wa is in the pipeline ye beye sa na afiaso hwe video na dem hwe ma me pani no ensuo no to no nim se wo ye akua na wa fa ne bola no e na oba ye odru ha hwe video na dem no hwe guma wie che se ne ho na afo keke wo kofi akoda ensuo ni diwachi bola ne diwachi e ba wo dem mo no e ba wo dem mo. It is sometimes woka se wu blemu mpanimfo no nko a enye ye be na na me ka se mra no wo ho no mo a enka ba mi we sei maami we e communication minister eja Sam George ye se ene wo se ye betumi ya yusu IPS address na ye betumi ache ne betumi we susu wo kɔte ye ye ye wo boa nam ye timi ehwehwa wo behu ba bi a maami we sei wo gina oldis ansem hunu we if you say, ni fie no ne wo honum no, etu ofrifie honum, ofrifie wa na obegina nsuo num. Wo hwie gum kra na nsuo na ejai. Eti nsuo no ato awie nu asese ye pete na ade bola na, hwe e ma na omudi naked, ebegina nsuo mbe hwie bola gu ye no. Shishanda we lo. Said, ebegina nsuo mbe hwie bola gu ye no. Shishanda we lo.

ebe jina nsio mbe hwie ball egu ye no shishanda we shishanda we lo sanda we o sanda we ru wo o shisha wo mo shisha wo manda we ntuntuntuntum atimi pa e de ye to ne ye ho pa ah e de enko enti we no sa wo ye na wo dwen se me nko na wo ye me a hwe obi ma me pa ma me pani mpani toto ye ti sei na munyina matwumi we kita ne de na che se entamwo de adwuma mo ye ni disa eniema e wosa ye hwe ni yetumi ye nema oman no oman ni nipati muo no wutimu a na nyame ye wadom na wutumi nyade ba ko mienu a na nka wa relax se o oman no ametim no emra bo me ho ban me meye ma famu de na nka nyanwanwa weinti ene obi be sori afri ha sei se wo kosa South Africa ama baba aketua bi akwa kwinyina ho no mo akwa kekambrofo a de asisie ni abeka kire ye se go to your country go to your country go to your country because nipa no so hunu se ade e wo se nyame de dom ye bia wo de adom ye eti wei ni ye ye yemfa nyo man mane nye ye yemfa nyo man mane nye ye sabu nipa no ayeti omanum no ye ya dwen apro dodo na dwen apro ebise se wutumi we maame no ode ball ani gum no enko wo de wo a ebia wunti ma YouTube o maame nche wade a maame ye maame na ode naked ede ball ebegu nsuo mu no wo ba ye no ohwie ball ani gum no se nsuo no totatata so o munti mi ma o eti o twen a nsuo no ye ate no na ode ball ana begu ma fe de ode begu mu no ball ani ntimi nko na ode ne nsa epiepia bola no ode ne nsa o ene ode piepia bola ne se bola ko ensuo ni ntimi mfa nko ono de ne nsa na epiepia se bola no enko ni fie nanim ho no mo ode guye no bola ne se onko ensuo opiepia se enko eti sa wuye wei na ne se June 3rd biem ye sa te atorenchem se adento aboko bio ena mokola o ye tete sa ne ma ni nyina no a wo blemu assembly na wo wono se ye bie nhoma tum sesia enka abete ena mu hu ye mobo ena mu hu ye mobo wo ye wei wi a enhoma bro bie ni wono mo ebetumi asevu se wo ye wei wi se wo de bola no akwa akogum na gata ni choki na the next rain ebeba no ebebu dan no ana se eba bewura wo dem ho no mo na san be su se an ena no omumu aye no omumu aye ya o enye obi na wo ye no enye obi na wo ye no asare de ye ode aba wo se akua masusa masusa enwe ne ekosu edi a wa hwe yesu ana abesu because nipa no ankasa yete omanum no sa yeso ye ntimi anya adwen foforo adwen mu foforo ye se da bi ade we de me ye enye menya leadership no nipa no ayebeyi wono because ye ka leadership asemi no omo free ye mu na koye leaders no ye anko ba bi anko to leaders na ye de ombe di oma isu omo free ye mu ene omo koye ye leaders no eti sa suban we no ye ode wo form on eno na so konya post awode ikro won sesa ba wo eti sa wu ye ankasa so ye ansesa ye suban bi ansa na ya kompanimfo no wo se omso wo munko ntama ye ne wo ye tumi ye de ahye wonsa wo me hu ne wo ye a omo be ya enkosiaga na we ya de a chena unipa kro wa sori agina mo okuso ehyepe wusi wupia he na de jaso nyina wa tim de ne tro nyina efiri ne fie wo ma yo no kra no nyansa bia nim nyansa bia nim oba a wutimi ede woto e firi wo dem e si abonten ede bola begu nsuom wadwen no nye wadwen kura wawie don se numu adun se num ei abusia safe ni wabie wafidi ya niyedemu ya brabo ayebo niyedi ya tumu no. Enyumrei se afeso na adu wafidi ya natoa niyesi ya nese. Enyumrei ya nshia eto June 3rd ni no. Mokola, uwa wini mokola no. Udu Central.